Nonsian bo ewadom 106.3 isra 104.5 ya file to memu ni amahodo so manfo ya mamu adwo amamu akwaba wiase nyina nwumre nonsia kasebo naked kasebo ya de ba unim de wom yen ne kura yen so ho eh nti ensem no engonko ba se obeka se enyi ba akwa na mienu mfre ba se beka kire wo se abita na wa batana biwa ene de okano ya tepa anso yemfa